жеңіліп кетті. Оныншы май үртәсі бұлғар раз осы музыкалі фирын дәуам етем. Әлбәт әйінді екшен бүртәсі бұлғар радиосы білен бірге бір дұлқында әлі қорап тұрауыз. Міне үртәңгі сағатларды бошыналар әлігірек көбіреге бүгін бік әс. Мейтәмге ол етәлері бейрен бит, көплер ауылға кетті, көплер дачыда. Лекін міне солқын шарағы енді қойошы болса да, урамда солқын, қатта 1 градус солқын деген әрі топырақта қырау. Сізден шығырек болды қалар. Дұстлар, ұтырттық та ұтыртуына емей бірлерін ешті шәлер дебіндейм, ұрлықларыны. Мені шол солқында ол бетінде бар бірі, бік тишілмей жылыда болса шоңа, мені келесі апнада жылыда. Эх, мен үлгірмәдім көрші ұтыртты енді деп бірде бұрсылмағы жамағат. Қар бір кішінің де өсе шәу. Мені шолымдай қалар. Алға таба біргеліп сіздің біле екерің дәуам етер біз мотор жырлар білен, шылай ғында сіздің оралашу білен. Қайырлы ертелер, біздің

Достар, мені себебі солқын күндерінің шолы шымыртың шешек атуыдыр. Олмағашылар шешек атқан уақытта шолай солқын бұлып алайын олай бет. Достар, кеше кім шолды мотор салют қарады. Бүйегі жүнінің 81 еліғі ұңайынан іскетмәлі моторлық болды шолай бет. Бұлға радиосы дайынды мені шолды бейрам шараларын яқтырты барды сізге кім біз қар уақытына сізнің білен бір дұлқында. Әдеттегі ше Макста сізнің білен аралашуыны біз дәуам етеміз. Ғумен мені шушы ел ертесі көңілі болсын. Сізні мен Найля сәлемлем қам бұл күтіп алынған күннер шылай бетті. Сіз бүгін ертенге шейгізіні іштігіз мәлі. Қам кімдір бүгін үйді ұйқы тойған шиықларға, кімдір боқшаға шығып, бейсе тойға тойына шығарға жиынадыр. Кімдір ғайласы білен құймақ пішіріге жиынадыр әлігі минутларда нешекіне болмасын. Бүгінгі ертегіз жылы қам яқты қам тыныш болсын. Ең мүхімі бізнің білен біргені біз қар бақытады сізге. Яқшы кей бұлай кетерге

достар, қайырлы сәлемдер, Юлимали. Эй, Ильзия апа, бик зур рахмет сізге. Шундай матур деп жазғансыз. Оқим әлі, міне, білесің бе? Мәғне салынған кішіге бір жылық істейтірға шундай матур сөздері. Міне, қай шақта шул әйбір жетмей бит бізге. Міне, кімдер енді міне шушы матур сөздерді яқындарына да айтмай әлі. Найла, қайырлы ерте, қояшлы салғанша ертеде жылық істеп, жылы сәлемдер, көңілдеріңізді көтергеніңіз үшін рахмет деген. Бик зур рахмет сізге, шынлап та, бик матур хабарлар ғана болсын, хар бір кісіге де. Ішлеріңіз хар вақыт оң болсын деген, міне хар вақыт тілекілер, изгі тілекілер. Жылы сәлемдер, Жәлілге, Сарманға, туған алым, Искәлметке, Бұлғар радиосын яратып тыңдаушы достарға, класташыларға. Сізді бик те яратып тыңдаушы еркіледен Ильзия апағыз деген. Ильзия апа енді ол біздің достымыз, енді көптен қазір яқын, шулай ғымпан енді біздің тыңдаушыларымыз арасында андай яқын етіп оралашып туғандардай болған кішілер жоқ та, әлбетте сіз тыңдаушыларымыз ғадеттегіше Макста сіздің білән оралашамыз ВКонтакте да, шулай Бұлғар радиосының рәсми тіркімінде де сіздің білән біз әр уақытта да оралашуға әзірбіз. Бүгін ел ертесі, міне шулай екшәмбе ерте, демек кішілеріне біраз шетке қойып шын көңілден ел етерге мүмкін бүгінгі күнде. Шетке кішілеріне қою деуім әлбетте енді біз тыңғысыз ерек бит, енді бигерек те қатын қыздар мұны ішлесі бар, тегін ішлесі бар деп енді планына сызып қоюшылар бар ма? Бұлсалар қолдарыңызды көтеріңіз, әлбетте енді Макста аралашамыз, біздің біле қуалығыз, сіздің матур жырлар күтем, әлбетте енді қойнар хабарлар һәм көңілі аралашу. Һәм шуны айтасы килә әле, ерте біздің қоймағы ісі білән ме, қойнар кофе біле башлана ма, әле енді деген мәтрушкәлі тәмлі шейлер білән. Міне, менің қазір ол қомаушы оламасы и мәтрушкәлі шей ішу біраз тауышқа міне тәсір еткен. Бәрібір жылы деп кейін меше шығасың да жел итіреді бәрі, міне шулай шуңа да енді киініп шығыңыз, қояш қана деп тұрмағыз, е ме?

сендере битинде ол. Әлі шоу үйлеп отырам, 3-ші күніне 27 градус жылы болды битинде айма. А бүгін тігі 27, кеше де әлі 27 градусын жи қарифі де қолмаған еді жылықының.

0: Алыс біздің бұлға радиосын құшып қойыңыз. Флорида, рәхмет есіге осын Флорида пасызге сәлемнәрі бізіне іріштірәбіз. Қайырлы қояшлы матуриттәлерін айлы сізге қайырлы үш күн әріліп сәлемнәр қазіргі вақытта бұлға радиосын тыңлаған ауылдашыларға, туғанларға, дұстарға, собақташыларға қойнар сәлем. Құрмет білен Шүпірәлден Қатире. Йолларығыз үшлі-үшлі көңілді ұсынық сізге де шумды. Тілекілер қазір қауа тұрсын үскәт шырек.
1: Бұлғар радиосында қауа тұршы.
0: Неше керек бұлар екен, қорай ғалым, әлбетті қауа тұршы инкереклі мәғлім әт бүкіндерді 6 градус не бары жылылы көрсетті. Магнит қыры 0 градус бұсы сейіндірі. Әлбетті температура 11-16 градус жылы болырған мүмкін, апаста болады тәтішті қырау болған әлімінді түнлі 1 градус солқынға қадар деген. Базар ұлмата қоқсы байнырлада 13 градус жылы, желіл әлмет аусына қаймыз, лимсорман ақтанышта 11 градустан 14 градусқа қадар жылы деп паразлысын.
2: Язғы қияшқа бұлға радиосы білен елмай.

шығару деп айтып қойым. Әлі бізді көп жерлерде тыңдайлар. Бұлғар радиосын әлбәтте енді қадірлі кішілеріміз, милләтташтарымызға қайнар сәлемдер, ертеңгі сәлемдеріміз. Енді 7:03 минут кетті достар. 10 май ертесі қояшлы сәлемдеріне жолдаймын әлі. Терезеде қорап отырғанда, әй үйде жылы, әй рахат, қазір темлеп шай ішіп отырушыларға да шайларыңыз дәмлі болсын деп тыңдаушымыз әйтпішілі мәтрушкәлі шайлар ішіп, сен айтқан шанайлар деген міне шол енді. Жей бойы ішілеміз, онын әжірсі обын көрәміз дейлер мәлі. Шүгіндірі кешірің тұртасың, қыш бойы ашысың, суғанын әймі, бітін ешішелерің өзіңіне кәмәтрушкәлерің енді. Орманнан жиясың жилеклеріне, Алла берса, Алла берса, мұна шындай мотор күнлер, жылы күнлерді. Тез күнә келіп жетер, Алла берса, уақытны ғана ошықтырмайқа, мұна шылай. Тез болсан дейсің, дәлекен, қар нәрседе ұжуай өлен бұлайынды.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жауапылығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Киндери лесная жиде. Телефон 237-92-02.
4: Қазір Қазанда 7 градус жылы көрсетті, достар. Желі магнит қыры қазір 2 балл, 9 балдан 14 градусқа қадір жылы бұдырған мүмкен ұрша құмара байларса басыл ойырта балғы бізесінде шестайда 12-14. Шулайқа әгір жүрші ол төмен қамыда 11 градустан 14 градус жылы деп паразылай синоптиклар.

Сәлеметсіздер достар. Нақ мына бүгінгі күнде әлбетте дүниеде, елде һәм тарихта ойылып қалған оқиғаларда шақты бит иң қадірлерін біз гел әйтеп тұрабыз бит инде әйме үзі біздің қайдада болған бейрамнар туған күндер. Тек шулай да бар-бар істе қалған мына шулай істелікті бейрамларына әйтеп кетейм әлі бүгін 10-шы май күні. Істелікті деп айту енді бәлкі бұлай ғана, ләкин ресми рәвіште де болмаған бейрамдар. Мәселен, бүгін үй жиыстыра тұрған күн екен. Яз күні енді ол осы бұл табиғи хәл үй юылар, перделеріні алып чистартасың. Құйош екінші түрлі кіре терезеден әйме. Ялтырап, ялтыратып қойсаң, мына шынлап та әлі де

бүгін рахаттанып күні бит шундай. Әдегіз бір келіп деп балалар біле рахаттанып жуасында қоясын. Бүгін халықара әнилер күн біле бұтағар екен. Әлбәтті біздің енді 8 марта жылайық әнилер күні Ресейде біле бұтағар әб осы. Біне 10 майға тұр келе тұрғаны ол халықара әнилер күні. Қайыр міне шундай матур бейрамдар өткәрер үшін мұнда өткен тігінде өткен деп айтып болмай, шундай матур бейрамдарына дүния көлемінде белгілеп өтәләр екен ол бит зур бәхет, бигрәк тә біздің қадірлі әнилерге болған рәхмәт сөзләрін жеткіру үшін міне деген мүмкіндік. Шулай бүгін енді хошлар күнін де белгілеп өтәләр екен, анасы сәламәтлік үшін деген күн де бар екен дүния көлемінде. Һәм таң қызық, 10 май күні 1503 жылда Христофор Колумб Кайман утрауларын ашыған екен бірінші барған, һәм менә шушы утрауны тапқан дилер инде. Анан соң нәк бүгінгі күн белән бәйле 1883 елдан бірінші тапқыр Мәскәүдә электр фонарьлары яндырғандар екен урамда. Һәм менә шуннан инде тарихта ойлып қалған вакыйгаларның берсе. Һәм шулай 10 май белән билгеле 1932 елда Советлар Союзы вакытында Ленинградта ул вакытта 20 телевизор комментарий деген заводта шығара башлағаннар екен. Менә шул иң беренче телевизорлар шыға торган көн екен. Һәм менә шундай истәлекле вакыйгалар алар бик күп бу әле. Менә язылганнарын гына мин сезгә әйтеп киттем, әйтәмчә. Иң матур вакыйгалар сезнеке булсын. Бәлки кемдер никах туен әзерләнәдер, кемдер шундай бер гаилә кырган өчен куруга еллары белән матур итеп даталары белән юбилейлары белән тәбрикләргә киләләрдер. Кыскасы, бөтен матур бәйрәмнәр үзебездә булсын. Чын күңелдән әлеге теләкләр сезгә Болгар радиосына.

Әрдім, бейрәм сәлемләрін юлап қалай ғалі сіздің хәмегізгә дә қияшылы сәлемләр болсын, хауай температурысын сыңырақ айтырмын, әміне енді бары-бары яғыл күні ертәсін планыштырғанда күн күмбезіне дә салырға, күз салырға ұнытмағыз әлбәтті. Илдозар фаразы турында сөз бара, кімдір шана, кімдір йоқ, шулай да әйтіп кетек әлі. Қошқарылары бүгін сізнің энергия ташып тұра, үй үшлеріңізді ертерек тәмамлап, кешке көңілі ұшырашу күтігіз деген. Үгіз біз аулар сізге йол керек, бүгін өзегізді яратқан ризықлар біле сыйлағыз, хам тынышлықтан тәм табығыз. Екзекілер телефоныңызды шитке қойығыз, бүгін тірі оралашу сізге яңа илхам берешек. Міне шул оралашулар жетмеш ол. Қыслалар, ғойля жылысы бүгінгі күннің түп темасы туғанарыңыз біле бірге жиылып, шей ішу ең яқшы ел болашақ. Арысланар, сіз иқтибар өзегінде бүгін сіздің үшін көтәріңгі кейіп қам күтілмеген ұшырашу бөлектер болырға мүмкін қызлар. Планларыны біраз өзгертірге тұры келешек, ләкін борчылмағыз барысы да яқшылыққа. Өлшеулер, бүгін гармония күні сіздің үшін. Яратқан музыканы тыңлағыз, бұлға радиосын қошып қойырға мүмкін китап оқығыз деген. Шоянар, сіздің интуиция бүгін бек күшілі көңіліңіз не қоша, шунышылерге керек, елғышмасыз оқшылар. Саяхат, яке қысқа ғына сәфер, сіздің кейфіні көтерешек, елға шықсағыз, еларыңыз оңашақ. Кәжемігізлер бүгін финанс мәселелерін ұнатып тұрғыз деген. Суқиярлар, ижады ішлер үшін ең яқшы уақыт. Балықлар, түшлеріңізге иқтибарлы болыңыз. Бүгін сіз бек нішке көңілі яқынарыңыздың жылы сөзі сізге қонат қояр деген. Әм бүгінгі түшіні істе яқшы болса, яқшыға юрағыз. Әгер де енді әзірек көңілсізірек болса, ғым мен ұнытығыз деген. Міне шындай, елдіздар негіне бағда етсе де, кәйфігізіні өзігіз тудырасыз. Өзібіз тудырамыз ұзылар. Қам ел ертелер біз бізнің қайырлы болсын, матур болсын, шираттағы жырып ұзына сізге бөлек етеміз. Қайырлы ерте.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ипеге яғылған май тәмінді әне қолларының назы, ярату қисы, яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған ерт жылысы яшіренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ дәме. Сату нұқталарымнан сұрағыз.
3: 7 градус жылы қазір башқалабыз қазанда. Өзгермеген дұстар, қояшлы болса да солқын шарақ. Бүгін қазір магнит қыры 2 балл, 9 балдан. Республика районарында 11 градустан 16 градусқа қазір жылы бұлырға мүмкен. Опаста бұғада тәтішті. 26 жүпірелік байбышта 11-14. Желил Әлмет Ознақай, Мүслім Сарманақ танышта 11-14 не көрсеті. Лина Горскеда бүгілмеді болуыда. Шулайық 11 градустан 14 градус жылы деп фаразлы синоптиклар.
0: Бұлғар радиосында реклама.
4: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки.

Бірте дұстар білен шын рәхат бетенді ол, елғызығына ұтырасың, ярар, мен атынышылық керек, мені қалдырғыз дейсің айымы, лекен ол жаққа бармай бетенді ол, бір күн төзәрсің, ярар, бұлай енді, әлбәтті, қой бір кішілер неше минут қағына төзәлер елғызы, анса да керек, әлекен 5 минут бітті, ондан соң енді елғыз, әлен енді ойлар келе башлаймын, әшіл ойлар болмасын үшін, сеңа... Қой бір кішіге құрап елмайысы келе, қой бір кішіде энергия бар, қой бір кішіден үрнек аласың, қой бір кішіден... Құмен мені кішіге кіші керек деп әйтірге яратам. Мен құмен тұрмышта, қам мені шол әлі біз бет ертәңгі сағат олдыдан ақ, сіздің білен сейлеші, біз оралаша, біз бұслар айттық бет әлі. Бізге енді ертәңгі сағаттарды үлзе апа, Хатире, таған бек көп күн атынғаушылар, Хатире апа, қам басқа бек көп күн атынғаушылар біз сәлемлерін жеткірді. Шилап та мені шол сөзлер кішілеріне ертеден кәйіп көтәріге мүмкін. Мені шындай сенің көңілің нешік тұрып түшінкі болып ұянасың да сенің мені бір радиодағына деп әйтмей мен нығы мен сенің е шылтырату болса, е біресі қонаққа келіп кірсе, е біт мотор қабар білен, ғой мен халіңіне білдірге. Шу қадыр кәйіп қанықта сереті ол қам сенің күніңіне екінші яққа энергияға таба бұраза жібәрі. Мені шынды яқын кішілер, дұстарығыз, қадірлі кішілеріңіз ені шәрі болсын. Шын көңілден әлігітләкілеріні сізге айылымен студияда мен айлап, 8 болып 5 минут.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасы үзіліп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчасы бары мұнда.
3: Бойлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: Хауа тұрышын еске түсірек. Қазір Башқалабыз Қазанда 7 градус жылық бар азар. Өзгерімі мен ертеден 7 дейінде әлі сету ойшағы мен 1 градус қана жылылық. Амагнит қыры 2 балл. Құрауда түсті деп айтайлар бүгін. Түнлі ұршақ марабайлар сабасы 12-14-ні көрсеті әгір жер жол төмен қамыда 11 градус. Тересі жылы, лойыш балық бізесі шестайда шылайық 12 градустан 14 градус жылы деп баразды синоптиклар.
5: Язғы қияшқа Бұлғар радиосы білен елмай.

0: Әлігі сағатының иған әшісі Рубин футбол клубы жауаптылығы шекленген жамғыеті.
1: Сезон финалын көрмей қалмағыз. Рубин Пари НН.

Орша муниципаль району башлығы Хисамыдзинов Алмаз Гадреуф улының бейрам құтлауы. Хүрмәтлі ветераннар, сізнің батырлығыз һәм фидақарлығыз біздің мәңгілік мирас. Сіз тылда да фронтта да отанығызны соқлап, бізге тыныш һәм матур келешек бүлек еттігіз. Сабырлығыз, нықлығыз һәм отанға мәхәббәтігіз еш буын үшін иң зор үрнәк. Біз отанығызның данын юғары тұтарға һәм аңа туғры хизмәт итәргә уәғде итәбез. Сізге сәләмәтлек, бәхетле ұзын ғүмір, тынышлық тілейм. Шексіз хөрмәт белән Орша муниципаль районы башлығы Алмаз Габдрәуф улы Хисамытдинов.

0: Тәдісілер, 8 тұлып, 31 минут, екінші түрлі 9-ші арты деп әтегенде, 10-ші май үртәсі Бұлғар радиосы білән бірге. Сізді мен Найля, сәләмім, кейіпләріңіз нешік сыңдыслар, еллар дауам етемім. Енді планлаштырған үшлерінің құнеше процентын үшләдігіз әлі. Әлі енді түгі әлік нәрет бергендер бітәлі шоң шекілі. Міне, оны-мыны шлейбіз деп, үйде ғойлі советыңыз кәрәсіз мә? Міне, шындай бары бала шақта істі қалған әйбірлер бетінді ол шын лапта. Әлі енді бүгін бір нәрсе шлейбіз рахаттан ел етеміз ғана дейсіз мә? Оман ел ертесінде пайдалы мәғлімет тә бұлырға тиш бетінді. Мәселен, сіз қуна қошы, қора қошы деген әйтімді білесіздер. Сый хүрмет, аның енді мәғнәсіне түшінсен, ол ризық қана түгіл, көңіл жылысында үлешу деп іздеймін. Хәм бүгін өзінен өзі келіп шыға міне біздің енді көңіл жылысы міне шушы сый хүрметке де мотор сөздерге де барысы да бірге бейленген шекілді шулай бит. Мотор жырлары да хәтті оралашуы да шушы бір мәғне білен шылбыр шекілі тізіліп бара қамансы енді міне шул яқшы мұғамәләрі болу білен аңлатыла деп ойлаймын. Һәм шынлап та бүгін ел күні бір бірімізге шундай сый хүрмет көрсәтіп қонаққа шақырайық, тәмлішкәләр пісірейік, шулай енді көңіл жылысын үлестіруге ұнатмайық. Һәм міне көңіл жылысы дегеннен һәр бірі біздің бүтінде әби бабасы, әти әнесі бала шақта шундай нидер мотор сүзләр әйтә торган булгандыр. Әйдәгез бергәле барлык әле Максқа язып җибәрегез әле сезнең әти әниегезнең, әби бабаегызның, дәвани дәватегезнең яратып әйтә торган сүзләре бар идеме? Менә кемдер рәхмәт төшкер дип язган иде безгә әйбит. Менә егеш әйтә торган шундый мотор сүзләре бар иде. Менә бергәле барлык әле һәм иң күп әйтә торган менә шул мотор сүзләрне, күңел җылысы бирә торган сүзләрне сезнең белән хәзер Макста язабыз, аннан укыйбыз. Ярыймы? Мин көтеп калам.
1: Болгар радиосында музыкаль премьера.
2: Казан егетләре, безнең яшьлек, Айдар Әхрәмов көе һәм сүзләре.

Көннәрі, достар, мені өзінің матур көннәрі олды шілер ғүрлі. Бүгін біздің, өзі біздің кеу, біз Ұқмас ауылында Иртәтағынан қызмет күшін башлаушы қисметті Булатқа сәлем үйлейбіз. Бүгінгі жүнгі бейреманың үшілерінде ұңғышларға, ұңғышлар да көп болсын. Шулай оқы бар татарстан халқын балық бісесі халқын бейрем біле көклеріміз ояз болсын. Күз сене язып жіберген әлігі сәлемні. Онасын, достар, мен сұраған едім бет сізнің яқынары.

0: принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Койнархит проектының иғанашысы Лотос Мед наркологии узаға жоуплығы шекленген жамғаяты.
2: Барыста яқшыйды. Ғайлем, бағаларым, машинам. Мезгіл ішінде барысы да юққа чықты. Мен іше башладым.
3: Яқын кішігізге қамірге батырға ерек бермегіз. Лотос Мед наркология үзәгі. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
4: Тискәрі ұйғындысы бұл ойықтымал. Одан тоби білен кенгішлешу керек.
5: Болғар радиоса реклама қызметі телефоны 570-50-95. Зиле.

Адасар, қарағыз әлі, мен әшелап та өзінен өзі жырлары да мақсус да қоймадым әйімі, өзінен өзі жырлары да еңғырап тұрабид біз сейлерсік сіздің білән әйімі. Қойледі әйтілген матур сізлерінің қам ғымен әти әні егізнің, дәу әні дәу әті егізнің яратып әйтәтірған, бәлкі ұнатылған сізлері бардыр әйімі. Бәлкі мә қалуелі сейлерсідір, бәлкі мен шынап та. Әгер де енді бақилыққа күшкен болса, рухлары шат болсын, іске алу да өзіне көре дұға болып барып еріше бітіла. Қазіргі күнде де мотор етіп, мен әшілай моторым деп сөйлешушілер көптір деп өлім бүгінгі күнде. 9 тұлып 7 минут кетті, бізді музыкалі түрінің дауам етек. Мен әшілайтығына СМС-лар келген, мұнда ғымен тотар тілінде насылы сөздер шул қадар көп бетінді ол. Бігірек те әнилер, балам, бағылмам, қияшым, ақылым деп көдешілер көңілге мұай болып пиата. Мен әшілші сөздерінде сіздің білен біргәләп барлайбыз. Дұслар, демәк, Макс табыз, сізіні мен Айла сәлемлем. Давам етек.

0: Бұндында сарықларының шалып та, бүліп та берелер. Тәтті мұқтажларға тарату да үйіштірілі. Шалтыратып, язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шекілі. Білішмелер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
1: Болғар радиосы рекламы қызметі телефоны 570-50-95.

Әлер дұстар, қайырлы ерте Бұлғар радиосы. Вақыт 9:30 минут кетті. Әбіз матыр сөзлеріні іске түсіреміз. Әтиенілеріңізді, әнідеуетлеріңізді айтқанда, қайырлы ерте Бұлғар радиосы. Фәриде жаза, мені 60 жас, бұл сұрауыңыз ешілікке қойтарды, рахмет сізге. Мені әнімнің әнесі екі көзім деп үндәшейді, ұрыны жұмақ түрлерінде болсын арабым. Нінде терен іштәлікте матур үндәшу болған бет екі көзім. Бірінші тапқыр іште, мені шынды сөзіне шынлапта ол нидер терен мәғіне солынып әйтілген бетінде бұл сөзлер. Венера жазған, қайырлы ерте туғанларым, балаларым, құдалар, құдағайлар бүгінгі бәрінгі отыртамыз. Түбен қамыдан балаларыны күтеміз, бәліш пірем Аллах бірсе, шестай мүслимнен Венера Мәхмутова жазу жіберген әлігі сәлемні. Бәрінгі отырта бастадылар, әйме мүслимді? Шестай мүслимнен деген екен. Мәне бетті мүслимін біздің яқтып өліп қойдым әлі. Шынлапта көп жерлерде қазір бәрінгі отырталар, лекен сол қыншам. Шираттағысым, қорығалым, Минем әтті әнісі бүтін кіш, әтті әнісі бүтін кішіге де бәбейім деп үндәшейді. Біздің ғайләді бір-бірімізге әттісі әнісігіне деп дәшәбіз деген. Инсаф жазғам. Міне, нендей мотор сөзлері әттісі әнісі. Шынап та көп қойылыларды шолай бетін, бұғаларды әлі қатты ішткенім бар әттісі әнісі деп үндәшкендерін елешелер бетін әтті әнісі келешкенде. Мотор үндәшу. Қайырлы матур қояшлы ерте білен айла. Бұлғар радиосы әдім яғынан әбейім бізге бәп кәшілерім, әнке яғынан әбейім ұланларым дейелер еді. Ертәңгі сәлемлер қамызгі тәкләр бұл әфиялық язып жіберген ұланларым. Қос яқта дейді, әйттігіз әлі ұланларым дейді. Біздің яқта олай сөйлешім ер мәселен. Бұйын қайсылар яқта жиналты матур әйтіліш. Шираттағысы қойнар сәлем жібереміз. Арман Дусларым Марсель Галиуллауылына, Светлан Сайжан қызына, Мұрзахановларға, Қазан Шарында Шеші, Марс Шакирулы, Ғадинға оқтанышлардан қойнар сәлем деп езғантың ойшы біз. Қайырлы ерте бейрімдерімі бәрек болсын, тыныш болсын, үлкінеріміз, тауынларымыз мұл болсын деп езған тауын бір тың ойшы біз. Әмәлі мұнда тауын сирек әйтілатырған сөзлерге бағылмам деп әйтейді менім дәуәнім мәңгі есімді. Рухы шат болсын деп язған тауын бір тыңлаушы біз шынып да балам бағылмам деп әйтелер бұл ең яқын қадірлі кішілерге.

0: матур шымырт сары да бола аламы. Қарағыз әлі шек шап шауыштырулар. Рахмет сізге шын көңілді. Есен сау болыз. Шираттағы сәлем, Йоршоулы қаласына келіп үрішті. Біздің шулайық Желилден сәлемлер келді. Рахмет барығызға да біздің білен болғаныңыз үшін. Қазір хауа тұршын ескәр жүрәбіз.
1: Болғар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәккәр Фәхреддинова.
3: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папути бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 360 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йорт.
0: Хауа тұршын индирек болыр екен. Орша құқмарабайлар сабасы 14 градусқа қадар яуым түшінлері кітілмей. Әгірші орша ол түбен қамада 14 мүслим сарманақ танышта 11-14 градус деген. Хәм достар, бар бір қызық сындыра бетінде әлі беренгі кешірлер, соғанлар ұтыртмаушыларға нешек болыр екен күн деп. Олдағы күннер жылы болашақ. Міне қоримында 12-сі 20 градус, 13-ші майда 20, 14-ші майда 20 4, жұмғада 15-27 градусқа қадар жылы болу кетілі.
1: Бұлғар радиосында реклама.
4: Хүрмәтле дин кардәшләрем, Құрбан ғайыты яқынлашып килә. Қазаныбызның үзәк Әлмәржәни мәчетендә Құрбанға сарықлар сатыла. Білішмәләр үшін телефон 249-16-31.
5: Иғтибар, иғтибар.

0: сегіз тоқсан үш тоқсан үш тоқсан алты тоқсан тоқсан бір.
1: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе болсын дисәң, Ихлас азығын сайла. Орышаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында Ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
2: Приглашаем вас в спа-комплекс санатория Бакирова. Термальная зона, баня, хамам и наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс Бакирова работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8-986-710-1010. Подробности на bakirova.com.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Күнлік һәм үсіп жеткен линда тұқымлы қозылар көплеп тә айырымда сатыла. Атабай фирмасы, Лайыш районы Атабаева ауылы.
5: Қазандағы телефон 203-96-51. 203-96-51. 203-96-51.
6: Қойдан бұл тауыш келе, сілет жегіс мен оларға дәше. Береді болағызны шанышлы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білім нәркеті. Толырақ сілет нұқтай біз сайтында, әм социал шілтерлерді жейні сілетті өткер.
7: Күбу үкті сілет ұқырайын 166-040-60 қозан.
8: Иртәнге шай радио тапшыруының иганәшесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
9: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Давлян.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрлі таң, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Гүлнәс Рәшитова. Республика сулықлары су құйыну үшін әлі жылынмаған. Келесі атнада республикада халықара дәрежедегі шаралар ұзашақ. Ә қазір толырақ. Республика сулықлары су құйыну үшін әлі жылынмаған. Бұл хақта ғадәттен тыш хәлләр министрлығында кесеттілер. Үлкендерге су құйыну үшін қорқынышсыз температура 18-20 градус, балалар үшін кемінде 25 градус жылы болуға тиісті ескертті. Татарстанның кіші су тұтынулары бойынша бас дәулет инспекторы Денис Макеев. Салқын суда қиынғанда ішу, күзән жиыру, ирек қан тамырлары системасы белән проблемалар болуға мүмкін. Инспектор сүзләренчә, су құйыну сезоны 1 июньдә ашыла. Шул вакыттан қорқынышсызлық таләпләренә туры килгән құтқару постлары ойыштырылачак. Моңа кадәр сулыкларда кыйынудан тыйылырга кирәк.

0: Шишерге тиеш. Жиңүчілерге 500 000 сум ақшалата бөлек қоралған. IT-зонаның ішілікілі программасы 13 майда пленар сессия білен ашыла. 14 майда Сбер России Ислам Иқтисад форумын ұйыштыра. Онда партнерлық финансы бойынша сессиялер ұзашақ. Бұ күнні хакатон финалында әзір прототиплар тәғдім етешекләр. 15 майда ішілікілі күн тәртібі Россиінің яқын күншіғыш һәм Түньяқ Африка илләрі білен мәғарифте халықара хызмәттәшілігіне һәм технологик партнерлығына бағышлана. Холығары конференцияда экспертлар ұртақ білім беру программалары, текшірін өлер хәм IT-компанияларының глобал базарларға шығу кейсларын тәғдім етешек. Ел сайын Қозан форум өзінің технологик яғын арттыра, әйтек бұйыл бірінші тапқыр Йосалма интеллект гигачат ердемшісі актив қолланылашақ. Ол форум мейдан шығында еру үшін зоманша инструмент болашақ, хәм қотнашушыларға спикерлар, сессиялар хәм оларының іштәлігі турында актуал мәғлүмәт бирәшәк. Люция Шәрәфиева, яңалықлар хызмәте.
1: 13-ші һәм 14-ші июнь көннәрендә Қозанның Смена заманча мәдәният үзәге тарафыннан оештырыла торган 9-ші җәйге китап фестивале уздырылачак. Чара шәһәрнең берничә истәлекле урынында, Шереккүл паркында, Татарстан милли китапханәсендә һәм Смена киңлегендә үткәрелә. Быел кунакларга 100-дән күбрәк нәшрият катнашында китап ярминкәсе, 3 урында 90-дан артык чара, һөнәри мәктәп конференциясе, зур яңа Смена балалар форматын тәкъдим итү кичәсе әзерләнә. Бу хакта Қозан мэриясе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Хова торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болотлы көн, көндез 11 градустан 16 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 9 градус җылы.

Тілі ұмтылғанын көрсәті, ұмтылып 7 минут. Ел үртесі қызғаннан қыза бара, қиошы да қыздыра. Сіздің біле студияда мен Айла қолам. Әлбәтті енді кімдер әлігіне оянды. Кімдер енді екінші шинаяқ шейін іше. Барығызға да көтәрінгі кәйіп тілім. Сәғат 10 үнді ұл планлар құру. Һәм актив ел башлау уақыты, ел дейуім, кімдір ел есе, кімдір шыл үшіні де, елны да бірге рәхәттеніп, бақшада, міне бір тыңаушы біз язған радионы қабызып қойдым, бақшада рәхәттеніп, ел етем, үшлім деген міне бит, ел етіп тәшіліп бұл екен ол. Һәм бүгін біз сейфірді ғойледегі әти әнілі.

0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғыеті.
1: Сезон финалын көрмей қолмағыз. Рубин Пари НН.

0: Обшору реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай медицинасының түп қазинесінің бірісі Санчи. Ол дару үлінінің ынталған тамыры жиншен ғойлесінден. Санчи өз составында флавоноидлы, полисахаридлы, сапонинлы, аминокислаталы, паноксазитлы, балансылы, концентрациясы болған бірден бір табиғи шара. Файдалы компонентлар комбинациясы кішінің бүтін қуан системасына бірінші ширатта тамырларға оңай йығынты ясый. Тамырларының өтушенлігін арттыра, оларны кислород білен байыта. Қуан әйленішіне йығынтысы болғанға санчи барлық ішкі ағзаларының файдалы мәддәләр білен тәмин ителішін яқшырта. Қуан басымын нормаға китіре, йықысызлық һәм мигрень білен кірешергә ярдәм итә. Санчи когнитив функцияларны иммун системасының эшчәнлеген тыргызырга булыша. Санчи антиоксидант үзлекләргә ие, шуңа күрә сәләмәт йоқы булдырырга ярдәм итә. Санчи

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірін шабойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп кіріп.

Әни қолларының назы, яратуқ исе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған ерт жылысы яшеренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ тәме. Сату нұқталарына сұрағыз.

0: хава тұрышын ни үшін әзгін әсалқын айтқан, мұна шыл омағашыларының, қам сериндерінің шымыртарының шешек атқан бақыты деп, шылай деп сөйлештік бетінде келістік сізің мұна шылай бет. Енді 11 тұлып 6 минут кетті, тұңлаушыларымыздың да бәрен ұтыртқан енді. Сәлем ағалайкім, барғызға да біз бәренгіні ұтырты бітірдік. Аллахының рәхмәті еңгірінде берсе, дүния түгіреклені Аллахы тілесе деп Раушан жазу жіберген мұна ұңған кісілер бар енді. Бәрінгі өтіртушылар, әлі олда күннер жылы болашақ олда бірса бір-екі күннен дейіп, вағдай тәйінді синоптиклар, онан енді біздің күшілер өтірташақ бұл ел күннерін зұрып-зарғып көтіп. Екеріні дәу аметек сізің білән, мәңгілік тұққай деп есімленген тапшылыны бұл сағатта бірге ләптің ларпы сағатта кеше яратқан жерларына сізіні менің айлы сәлемнен.
1: Әлігі сағатының иғанашысы жауаплылығы шекленген мақсуслаштырылған төзуші МИР жәмғияті Хвойный тұрақ комплексін тәрдемеді.
2: Вот так звучит твой новый дом. Сосновый лес, Волга за окном, готовая инфраструктура. Своя квартира от 25 тысяч. ЖК «Хвойный», Зеленодольск. Полная стоимость кредита рассчитывается от 17,823 до 18,613% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru/ru/person/kredit/home/family. Расчет ежемесячного платежа от 25 тысяч рублей выполнен на примере одной комнатной квартиры, номер 16, площадью 37,87 квадратных метров. ЖК «Хвойный», стоимостью 5,453,280 рублей. Первоначальный взнос 1,283,280 рублей. Это 23,6%. Ипотечная ставка 6% годовых при сумме кредита 4,170,000. Рублей на срок от 1 года до 30 лет для граждан РФ, имеющих ребенка гражданина РФ до 6 лет включительно, либо заемщики с ребенком-инвалидом, не достигшим 18 лет на дату заключения кредитного договора. Максимальная ставка по кредиту составляет 6% при сумме кредита от 6 миллионов рублей и доступна в рамках программы ПАО «Сбербанк семейная ипотека». Акция распространяется на определенный перечень квартир ЖК «Хвойный». Подробности по телефону 8 843 216 11 12. Застройщик ООО «СЗ Мир». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
3: Also, Hem Azad Fazlıyevlar.

0: Ғилман Шиле оғлының Ғилфан есімлі кішесі оңға мүрежағат ете. Мін Зинатулла хазірет, мен отна сайын Қозанға сотуға барам. Онда барғанда шей ішерге бір Әхмәт есімлі бойға тұқталам. Ол бойының бік көп байлығы болса да, түп байлығы боласы йоқ. Мен бәлке сүйлешіп қоранмын, уланы өз тәрбиесіне олыр деп әйті. Зинатулла хазірет әлбәтті бермәс едім, заманасы шул деп енді беріп жіберерге риза болам. Отқа отыртып алып кетелер.
1: Мына келіп та жеттік. Сен Абдулланым арбадан түшме. Мен шыққанда кетіп отырғаны. Мә, тұт дилбегені.
2: Ассаламу алейкум.
3: Кем бар?
2: Байда ма?
3: Үйде жоқ. Әрбет ярминкасына кетті. Ние мыш?
2: Міне, асырамаға бала алам деген екен. Шул емыш білен келген едім.
3: Йоқ-йоқ, аузыңнан жел алсын. Нинди бала алу дейу. Сола мұжығыннан бала алам дей. Бар-бар, алдыңнан арттың. Лағырдап ерме. Кішәрні көтер.
2: Я, не шілегенді біз қазір сенің үләнің кәш?
4: Ну, а, ну!
5: Асырамаға бала дейден! Кләушілер юқ!
0: Сотучылар орасына Мөхәммәт Вәли абзый шыққан да ир балаға қорап тұрған. Қор әлі бұл менім үлген ұлым ашаған бет, хәтті құлақларына қадар ұшаған. Міне мен аны алып қайтым да қатынымны шотландырым әлі деген. Хәм 2 ел Туқай Қазан шәхәрінде яшаған. 2 елдан соң олар бір уақытта ауырып кеткенлер. Хәм біз үлсәк бұл бала кім қолына қалыр деп отна сайын келген Ғилфан абзыны тауып яңадан отыртып жібергенлер. Аннан соң енді Зинатулла хәзірет бірнеше шетке де беріп жіберуге ойламаған яқын тирәдегі ауылларға ғана Ғабдулла жанны орнаштырырға деп ойлағандар. Ондай кіші де келіп шыға Сәғди абзый.
6: Лейла ханым, Туқай шуннан соң башқа қошлаушыққа қайтмаған деселер де, тарих башқаша сөйлей. Ғабдулла қайшан һәм ни өчен қабат туған яғына қайта?
0: Туқай қошлаушыққа яңадан 8 яшы толып кеткеннен соң қайта. Қырлайдан енді аны қошлаушынан Бәдіреттен Хисаметтенов деген кішісі алып қайта. Бір ай бойы Туқай қошлаушыда тұра ауыл мәдресесіне йөри. Бәдіре абзы йортында ол Қайым Насириннің 600 бетлі Фәва Кехил жүлесі деген есімлі кітабы білен таныша. Міне оның халық ижатына мәхәббәті бәлки менә шушы китапны оқығаннан туғандыр. Бұл баланы енді Жайық шәһәріне алып кетер үшін кіші ізләргә шығып китә. Ғабдулла Туқай Қырлайдан қайтқанда енді іске киімлерден бола. Бұл турыда оның қатыны Ғайша абыстай да қарый да. Қазанда өзінің бір туған сату еткен Шәрәфетдин есімлі туғанына әйтә һәм бір айдан соң қайтқанда Шәрәфетдин шушы Ғабдулла жан үшін яңа бишмәт, киіз итек, қоян бүрек беріп қайтара. Туқай іске киімлерін сала да яңаларын кигеш Қырлайда мені достарым енді танымаслар иді деді. Мен аларына әлі шырманға мінгіріп қоям да байығаш қайтқаш алып қорармын деп ойлай. Хәм 6-5 сапы деп әйтәләр енді аны көп сөйләшкен үшін 6 баш деген қушамат. Енді аңға таққанлар Сафиулла есімлі кіші Әтнәде біраз қонақ болғаннан соң енді Қазанға келе. Хәм 18 күн дегенде Туқай 600 шақырмылы Жайық шәһәренә килеп җитә.
6: Музей белән күбрәк танышыйга әле, Лейла ханым. Аның ачылышына заманында бик күп язучыларыбыз кайткан диләр.
0: Безнең музей 1996 елда Туқайның тууына 110 ел тулуга карата ачыла. Әле ул вакытта авылда юлда булмаган асфальт юл салына, йортларга газ кертелә. Безнең музей 24 майда ачылса, нәкъ бер атнадан кушлаушта 31 майда мәчет ачыла яңа урында. Ә Туқайның бабалары эшләгән мәчет 2000 елларда сүтелә. Һәм 9 еллык мәктәп төзелә башлый. Менә Туқайның ауылдашларына бүләкләре шундыйлардан. Ә безнең музей инде 6 пышмаклы йортта урнашкан. Ул Туқайның әти-әнисенең йорты белән таныштыра. Ә Туқайның нигез урынында 1956 елның 21 сентябрендә Туқайга беренче бюсты һәйкәле куела. 1957 елда Кырлайда һәм 1958 елда Казан шәһәрендә. Ә бюст артында китапхана өчен агач бина төзелә. Ул вакытта 46 елда Қушлаушта Туқай есімін йөрткән зур китапхана була. Менә аңға да яңа бина кирәк булганлыктан шушы китапхана

0: Заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. Excel Outlet.
1: Бүгілмі шахарының бірінші екмек комбинаты ауыл хұжалығы құшқұртлары, бройлерлар, юмырқа салушы тауықлар, қозлар, үрдәктер үшін қотнаш озық сота. Юғары сифат түбен бәйелер. Бүгілмі шахары 14 шахи тұрамы 56 шиыр. Телефон 6-21-41. Шахар коды 8-855-94.
2: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95. Нұрзәді.

Бірінші 11 минут қазан уақыты. Хайырлы күн сауларымызды. Ассаламу алейкум достарымыз. Байларым Бұлғар радиосы тапшыруларын давам ете. Студияда мен Фаил Ғимадов әмінді бастап жібереміз. Жырлар. Сәлем тапшыруым 1 сағат давамында сіздің құттықтау тәбірікнамалар. Бұлғар радио.com біздің сайтқа қабыл етіп алына. Бары тек сайтымызға қабыл етіп алына достар. Құттықтау тәбірікнамалар туған күн юбилейлары оңайынан. Бірінші тәбірікнаме Султанова Рая Василий қызын радиолығышылар янына құрмет білен шоқырам. Соба районы Шамерден бістесінде ешеуші құрметлі әне ебіз, яратқан әбі ебіз Султанова Рая Василий қызы бүгін 70 ешілік ұлы юбилейін білгілі біті. Қадырлы әне ебіз, әбі ебіз. Қадырлы әне ебіз, әбі ебіз, туған күнің білен ихлас құтлыйбіз. Син әтиебіз үшін ұлы тірек, әм туғыры тұрмыш іптәші. Біз болаларың үшін шот күңірлі әм қойғыртушан әни, ұнықларың үшін яратқан қырмәт еткен әби. Сеңа күтілмеген қуанышылар, нықлы сәлеметтік әм бәрекәтлі ұзын ғымыр, көтәріңкі рух, алдағы күннәріңді шексіз бәхіт, шотлық сүйінішілер тілейбіз. Сені яратып, ұлы ұлыңға ғайласы Ойдар, әм Дония, анықларың Эльвина, Азалия, кіші ұлыңға ғайласы Ойнур, әм Гүлназ, анықларың Ойнас, Альмир, ең ізгі иғлас тілеклерін еріштірәлер. Бұ, бік мотор тәбірікілі құтлауға Рая Василий қызын 70 ешілік юбилейі білен иғлас құтла бөлбәтті бұлға радиосыда қошыла. Ең ізгі тілеклеріні бізден де қабыл етіп алығыз.

Соба районы Шамерден бистесінде яшеуші хырмәтлі әнеебіз, яратқан әбейбіз, Сұлтанова Рая Василий қызы бүгін 70 яшлік ұлы юбилейінің бейрәмеді. Қадырлі әнеебіз, әбейбіз, туған күнің білен иқлас құтлыйбіз. Сен әтейбіз үшін ұлы тірек әм доғыры тұрмыш ептеші. Біз балаларың үшін шат күңілі әм қойғыртушен әне, анықларың үшін яратқан хырмәт еткен әбей. Сенға күтілмеген қуанышылар, нақлы сәлеметлік әм бәрекетлі ұзын ғымыр. Көтеріңкі рух әм алдағы күндәріңді шексіз бәхет тілейбіз. Сені яратып, ұлы олың ғайласы Айдар әм Дания анықларың Эльвина Азалия, кіші олың ғайласы Айнур әм Гүлназ анықларың Айнас Альмир. Тәбірек еткенлер, езгі тілеклерін еріштіргенлер болғар radio.com сайт аша. Достар, сізді өзіңіздің тәбірек нәмәлеріңізді, құтлауларыңызды біздің сайтқа юлағыз болғар radio.com.

Бүгін ғайлә бізді яқты бәйрем Балық Бистес районы кіші ұқмас ауылында яшәуші қадірлі тұрмыш иптәшім Хисматов Булат Ағзам ұлының ғымыр бәйрәмі туған кәне аны ихлас көңілден ғымыр бәйрәмі білән құтлыйбыз иң изгі тілекләрі бізіні. Йылыйбыз ауыр шақтар болды сабый бала кібік сиңа шабайдым наз ізләп шишмәс. Сырау туса аптырасам сиңа қайтайдым йыл ізләп. Сен бит менім аумас тірәгім. Салқынларда жилден ұшықлаушым ярақ йылда ормас. Йылдашым, янда син болғанға мин бәхетлі син бит менім ғымыр. Қияшым, еңізгі тілеклер білен тұрмыш ептешін, инзиле қызларың сәйді білен дилі деп иланылған еді Бұлғар радиосын толқындарына келіп ерішкен әлігі тәбірекнеме Бұлғар радионықта комсайты бұздысы бар. Рәхім етігіз, язығыз қытлауларығызына. Шираттағы қытлауда біздің сайтқы бізға келген дұслар Бұлғар радионықта.com Ешіл үзен районы Татар Наразлы ауылындағы мүретуші Ибрахимов Ибрахимова Ландыш Альберт қызының ғымыр бәйрәмі туған күні. Еректегі тыңғысыз шатлық, саулық, именлік, яқты күннәр. Барысы да сеңа ең ізгі тілекләрі бізіне йолдайбыз. Қияштай балқы, шешектей татлы бұл. Әр сұлышта бәхет, әр қарашта мәхәббәт ешесін. Біз сені бейік яратабыз. Ең ізгі тілекләр білен ерің, балаларың, анықларың, туғанларың, сені шын көңілден ғымыр бәйрәмің туған күнің білән тәбірек етәбіз деп иланылған Ибрахимова Ландыш Альберт қызының ғымыр бәйрәмі туған күні білән әлбәттә біз де құтлыйбыз изгі тілекләребізді юлдайбыз ғайла бәхеті шатлық сүйініш һәм енді һәр кешегә дә кирәк булган иң зур байлык саулык сәламәтлек әлеге җыр дулкыннарыбызда сезнең хөрмәткә яңгырый

Ешілізден районы Тотор Норатлы ауылында ғымыр етуші Ибрахимова Ландыш Альберт қызының бүгін ғымыр бәйрәме тоған күні. Шын еректен тынғысыз шатлық, саулық емелдік яқты күннәр тілейбіз. Қияштай балқы, шешеккей тотлы бұл әр солышта бәхіт, әр қорашта мәхәббәт ешесін. Біз сені бік яратабыз еңізгі тілеклер білән ерің, балаларың, мұнықларың, тоғанларың сені шын көңілден тәбірі кетәбіз иқылас тілеклерімізді еріштіребіз дейілген еді бұлға радио.com сайта шәкелі берішкен әлігі құтлауда.

Кімнәрдер туған ерларына, туған егізлеріне қойтып қандыр, кімнәрдер қойтып барадыр, кімнәрдер енді келіп те барадыр, достар. Хайырлы мен юллар тілейбіз, башпалауыз, қозанымызда бір толарға. 14 мен қаймына шул юллардың юлланылған хабарлар біләнді таңыш қалы бізнің Максим номера 891-78-555-915. Хайырлы кен Батыр районы Қызыл Чешме ауылынан Қозанға Лейсен білен Маратының туына барабыз. Сіден енді мотор есім әймін тұқтағыл ауи. Бізді. Хайырлы ел тілейбіз өзіңізге есәне мен ғана барып жете көрігіз. Хайырлы кен Файл әфенді сіні тұңлы-тұңлы шықтым елға. Иде қолды халал жүхітін мен нәзейлі болалар анықлар. Есәнікті күршірге ясын хайырлы еллар деп ұзатып, Сорман Елсур сізіні бейрам білен рахмәт елсур әфенді. Хайырлы еллар есәне мен әйләні қайтарға. Насып болсын өзіңізге. Еңгізді тілеклер. Хайырлы кен Нәрболғар радиосы Зей районы Сармабаш мәлім ауылында ешөші егізек туғаннарым. Раушан, Раушан еге ялқынды қайнар. Сәлемнер Сарман, Сарман шуқмарлыдан апалары Нурия.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ипеге яғылған май тәмінді әне қолларының назы, яратуқ исі, яңа сауған сөт исі, ғайлә тұнышлығы, туған ерз жылысы яшырынген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ дәмі. Сатуынықтыларымнан сырағыз.
3: Қияшылы башқалабызда 11 градус жылы деп қабарите синоптиклерге магнитик активлах 2 балынан тәшкел жеті атмосферасым 762 мм шағыштармаша дымлылы 32%. Ертеге 11 май алмашынышам бұлытлы яуым түшімдері күтілмейді ерлік. Орны білән күндіз шулайды қойбір районларда түнлі яуым түшім күтілмей. Түнлі күндіз ісе орны білән яңғыры оларға мүмкін. Түнлі 0 плюс 3 туфрақта минус 5-ке қадар қарау боларға мүмкін орны білән. Күндіз ісе 14-19 градуса қадар температура көтерілі.

жеңілейтіп айтып жібереді, интуиция деген әйбір. Сіз оңа шанасыны, достар, бүгінгі күннің осылы шоуынан ғибарат бейдіңді. Әлі енді күші сөзлері өзіңіздің оқылығызға көбірек таянасыз ма? Интуицияны да нешік оңлайсыз? Біздің Макс номерін аязығыз, сәлемдеріңізді аязығыз.

0: сұрауы да, жауабы да, бүләгі да, шәп қонақта, Якшәмбе 16 сағат 24 минутта Бұлғар радиосында болашақ.
1: Ойында сөз.
0: Иқтибар білән тыңлағыз, емі?
2: 12+.
3: Бұлғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай медицинасының түп қазинесінің бірісі Санчи. Ол дару үлінінің ынталған тамыры Жиншен ғойлесінен. Санчи өз составында флавоноидлы, полисахаридлы, сапонинлы, аминокислаталы, паноксазитлы, балансылы, концентрациясы болған бірден бір табиғи шара. Файдалы компонентлар комбинациясы кішінің бүтін қуан системасына бірінші ширатта тамырларға оңайығын таясы. Тамырларының өтушенлігін арттыра, оларыны кислород білен байыта. Қуан әйленішіне юғынтысы болғанға, санчи барлық ішкі әғзәлерінің файдалы мәддәлер білен тәймін ителішін яқшырта. Қуан басымын нормаға кетіре, йықысызлық әм мигрен білен кірешірге ярдам ете. Санчи когнитив функцияларыны иммун системасының ішшенлігін тұрғызырға болыша. Санчи антиоксидант үзліклерге ие, шуңа көре сәлемет йықы болдырға ярдам ете. Санчи гормональ үзгәрішлер шырын кешірген хатын-қызлар ішіндә файдалы. Организмда қуан әйленіші яқшыру сәбәпле санчи гормонларыны балансқа кетерге ярдам ете. Қартаю процесін һәм менопаузаны кешіктіре, ташқынларының ешлығын кемітуге сәбәпші бола ала. Кәйіф көтәрінкілеген энергияны арттыра. Юратларға санчи сидік юла һәм жинси система ауруларын дауалауға ярдам ете. Санчи Қытай медицинасының хазинесі. Сәлемет кешілерге санчи яман аурулар болмасын үшін профилактика мақсатында қолланыла ала. Ғымымен инфарктны, инсульт, атеросклерозны профилактикалау үшін пик файдала санчи. Қытай медицина давасы дайыми қолланышта сезонлы хроник ауруларыны жеңіл кешірерге һәм сәлеметлік, кәйіфні ұзақ еллар бойына сақлау қалырға ярдам етешек. Санчи Дик Фармленд аптекаларында сатыла. Білішмә үшін телефон 8-927-236-71-75, сайт sanchi.rf.
0: Дауалау шарасы болып саналмай, тискер ұйғынтысы болуы ықтимал. Олдан тоби білім кеңешлешу керек. Еш шиклауы 12+.
2: Болғар радиосында хауа тұрышы.
0: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
3: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
4: Киндіри лесная жиде, телефон 237-92-02.
5: Екшембі 10-шы май, достар, 10 градус жылы қазір басталамыз. Қазанымызда геомагнитик активтілік екіпалынан тәшкіл етті атмосферасы 762 миллиметр. Ертеге 11-шы май күні біз дүшембі қысқа уақытлы яңғырлар болуға мүмкін, түнде 0+3, туфрақта -5-ке қадар қарау болуға мүмкін деп арызды синоптиктер күндіз 14-19 градусқа қадар жылыта, температура көтеріле, бір сәкенге енді 26 градусқа қадар жылы парызды синоптиктер.

0: бастырып шығару порталында орнаштырылған. Элегірек Татарстан рейсі Рустам Миниханов Пабдулла Туғайның 150 иллығын федераль дәрежеде белгілеп өтерге тәқдим еткен еді. Түбәктәрінің хакимият органдарына һәм муниципаль хакимиятләргә тиешле чараларны әзірләүдә һәм уздыруда катнашырға тәқдим ителде. Хава торышы хоқында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндіз 14 градустан 19 градуса қадар жылы болу фаразлана. Атмосфера басымы 762 миллиметр. Қазанда бұл минутларда 10 градус жылы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе. Яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған ерт жылысы яшірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ тәмі. Сатулықталарына сырағыз.

0: тәгәләгенә мәгълүм. Аллаһыма сыгынып, аңа гына мохтаҗ булып, аңа гына тәвәккәл кылып, бөтен вүҗүдең белән, бөтен вүҗүдең. Аллаһны сине күреп торуын сизеп, яныңда рәхмәт фәрештәләрең ярдәмен тоеп, һәр сугышыңны бар Аллаһым ярдәмендә генә әйтәнен тоеп, киләчәк өчен борчылмыйчан Аллаһым язганнарын узып булмаганын аңлаганда, күңел интуициягә омтылмыйдыр дип тә уйлыйм дигән Гөлсәрә апагыз юллаган рәхмәт яугыры. Гөлсәрә апа, менә күңел сизгән иде шулай, матур итеп Төплитов язу жіберісіз деп, субханалла машалла. Әмі шираттағы хабарны да мен ұшылай күңіз сізген еді. Яраваларыны яқын итіп, Ринат әфенді нұсы бөлден біздің Башқұртстаннан язу жіберір деп. Мен гіл сізем интуицияға ұшанам, ұшаны берем интуиция. Әйте екен шықма елға, яқшы болмай деп, яқшы болмай. Яқшы бола десе, яқшы болай. Яқшы кішілер де келгені сізем. Олама нашар кішілер елда ұшырағанын да сізем. Аны әлікті сізгенлер қолланғанлар. Мен де әр жақ қолланан интуиция ол біздің ішкі тауышы біз подсознание аң асты деген.
1: Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жәмғиеті.
2: Сезон финалын күрмей қолмағыз. Рубин Пари НН. 17 май Ақбарс Арена стадионы. Риша Тұхватуллин концерті.
3: Сәлем елім сені, туы бұз қаралым.
2: Программа 16:30 баштана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
4: Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғыяты. Огрейан 118-16-90-01-31-20. Қазан Капылова 2-0-2026 жыл.
5: Гүзел Салава.

0: Hurmatli dostum, tizdan qurbon bayrami. A sen azir tugulmadi. Bir shilma zakat xayriya fondinda soriqlarni sholibda bo'libda berilar. Hatto muhtojlarga taratuvda uyushtirilar. Sholtiratib yozilarg'ina kerak. Oshiq soriqlar soni shikli. Bilishmalar uchun telefon 225-33-22 225-33-22 Код 8-843
1: Изгі Бұлғар жиыны 922 жылда Иділ бойы Бұлғарында дәулет дині боларақ ислам қабыл етуге бағышланған тонтана. 17 май күні Изгі Бұлғарға рәхим етегіз. 2026 жыл еш шекләуі жоқ.
2: Бейрімлерден ішлейсен?
3: Бақшада енді, әсін?
2: Мен терезе алыштырам.
3: Өзің мі?
2: Юқ енді, оңды ішіні профессионалларға тапшырам. Алтын құлғы ішмасы пластик терезелеріні шәбетіп қоя бей.
4: Опас, Қойбыш, Буа, Тәті, Шқамы тамағы районларына қатлы барып ішлейлер. Алюминий конструкциялар ішлі берелер. Беседка қам верандыларыны пыялалыйлар. Опас қам Қойбыш районларында офислары да ішлей. Телефонын езіп қой 8-93-93-96-90-91. Алтын қол ұйышмасы.
5: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
6: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
7: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә.

Озан вақыты тіпті кәлешінші ярты Бұлға радиосы тапшыруларын дәу амеді пульт баршында мен Фойл ғимадов әмәкізінді сәлемлейм, қайырлы матур яллар, бейрамнар, дұстар әмәкізгәдем. Бүгін дүния көлемінде интуиция екіні шол оңайдан, енді біз сізнің мәләні пікірлешебіз, сірлешебіз, біздің максимумерна. Сізнің хабарлар қабыл етіп алына келулерін дәвам етем. Сәлемлер егізінде язығыз ұстар 891-78-555-915. Әгер енді язасығыз келсе, әгер көңілігіз сізе тұйо екен, шүпі сәлемлерінің бір жолы хис болып бары беріп жәжәгін. Әмінді әлбәтті, ол хис интуиция деп аталамын. Көңіл сізе бит, көңілі нәрсе тұрсырны еді, мұна хиш кенеді. Мені бейт, олыштырмам, яныңда боласым келедіп жырдағы әлігіне жырлады бейт әлінәк, мені шының шекелден дозысар. Кімнің дұр яныңда боласы келедімін күміл сізе, оның біләні барды яқшы болашағын, кімнің дұр енді олай оқ түгіл. Мені сіз көбірек енді мантыққа, оқылға, ұшанып фикір ертесімі, қарар қоласызмы, қай бір мәйім мәселелеріні әлі екенді. Әлі енді интуиция егізге, яғни ере, күміл, әлетіне таянасызмы. Хәтті мені испан ғалимнәрі, достылар, бұ ғалемнәрінің, бұ дүнияларының қойшан бітесінде юққа шағасында есәпләп шоғарандар. Әймі, мұнда енді интуиция ген әтігіл, мұнда әттулы бір формулалар білән алар үш еткенден, еткеннәр 14 миллиард ел екен енді, яқыншы, зұр шартлаудан сұң шушы ғалемнәрінің яралуына, яратылуына, Аллах тағала тарапынан һәм енді әлігі яратылыш, таралу, шушы атомнарының, молекулаларының инерті энергиясы сүріліп, қара ұпқынға иленіп, қатып қалуы кейінеден. Жиылуы шол шартлауға қадар болған қалаты, есептеп шығырғанлар икен ғалимнер яқынша. Хәмі шушы есептеплерге бік қызыққына-қызыққына комментарийларды язылғамында интернетті. О, ипотеканы түліп бітіріп болай икен деп язғамын әбірсе.

3 долларға 25 минут. Радио тыңдаушыңыз Раушан юллаған хабарын интуиция сездіре ертеге Ақбарыс жеңешек деген. Әйдегіз тұстар текшіріп қарайыз, барығызда интуиция бізіне дұрыстан да жеңешек мәті өлмә. Нешік дей сіздің мәне интуицияңыз? Сізді язып жібәрігіз әлім. Әмінді ертеге бұл мәсәләні бізді интуиция бізнің не дәрежеде дұрыс, яғни сезгір мә, түгіл мә шаңынырға болама, яғни кәнігін енді біргәліп, барларбыз әйінді бізнің енді Ақбарсының еші ойнауы турында мәғлүмәтлер барсында, яңалықлар қызметінде сіз танышып бараласы дұслар, әр сағат башында, яңалықлар шығарылышында, исәп-қисапында да, жинген мә, жинген мә, бұлар турында да әлбәтті, бізнің яңалықлар қызметкерлері сізге еріштірілер.

0: Байбаш муниципаль район башлығы Альберт Ильгизярулы Рахматуллин биік жеңу күнін қоршалу үші ветеранларымызға изгі тілекләрін жеткірі. Хәр елні 9-шы майны белгіләп өткенде, біз оның нинди юғалтулар бәрәбәріне берілуін іске олабыз. Хүрмәтлі әби бабаларыбыз, неше айлар ұсса да, күпме буын олышынса да, халық батырлығы бір қайшан ұнытылмаз. Йоқты маяқ болып, яш буынға дұрыс юл көрсетір. Ватанына сүйерге, туған ел хақына күрешерге үйретір. Рахмет сізге, хүрмәтлі ветеранларыбыз. Ғұмырыгыз ұзын, сәләмәтлігіңіз нық, күннәрігіз тыныш болсын.
1: Иғтибар, иғтибар. Ин яхшы хан күп түрлі мебель Савинова сәуде өзәгендә. Қабатлыйм. Мебельні зур сайлау Савинова сәуде өзәгендә Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сәуде өзәгенә кил. Емашев 93.
2: Болғар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
3: Хаснулова, Язмыш Бишеге. Жыр ұшы екен Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машина ғыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Әгер енді бақшаларыңызға өсентілер, расадылар отыртқансыз екен дұстар, хәм түртіп шыққан екен енді яшылшелер. Сізнің өлеңдер, оларны яхшы итеп қоплап қойырған атмағыз, минус 5-ке қадар туфрақта қырауды фаразлы синаптикларыбыз бүгін түнлі. 0 плюс 5, туфрақта минус 5-ке қадар қырау. Күндіз ісі ертегі 14-19 градуса қадар температура көтерілі, қысы вақытлы яңғыр болырға мүмкін қайбір районларда жел күшейі жән секундына 15-17 метрға жетешек күн-як күн шығышта.

Орша муниципаль район башлығы Хисамыдзинов Алмаз Габдреуф улының бейрам құтлауы. Хүрмәтлі ветераннар, сізнің батырлығыз һәм фидақарлығыз бізнің мәңгілік мирас. Сіз тылда да фронтта да отанығызны соқлап, бізге тыныш һәм матур келешек бүлек еттігіз. Сабырлығыз, нықлығыз һәм отанға мәхәббәтігіз еш буын үшін иң зор үрнәк. Біз отанығызның данын юғары тұтарға һәм аңа туғры хизмәт итәргә вәғдә итәбез. Сізге сәламәтлек, бәхетле ұзын ғұмыр, тынышлық тілейм. Шексіз хүрмәт белән Орша муниципаль районы башлығы Алмаз Габдреуф улы Хисамыдзинов.

0: шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тығысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармленд дәріханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегүшілер үшін тәқдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табиғи составлы. Аның ішінде сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр өсімлік үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән өсімліклер мең еллар дәвамында Қытайда ашказан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек өсімліклер Қытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: 11 градус жылы қозанымызда қазіргі мезгілі 15 градус жылы көктейлі. Геомагнетик активлік бір балын тәшкіл етті атмосферасымен 761 миллиметр. Ертеге 11 май күніне дүшенбі күніне хауа тұрышы тұрында қораз алмашын үшін балатлы қысқа вақытлы яңғыр яуы ықтимал. Түнлі 0-5 градус жылы туфрақта 5 градусқа қадар құрауы оларға мүмкін. Күндіз 14-19 градусқа қадар температура көтерілі жел күшейі үшін секундына 15-17 метрға жетерге мүмкін.

0: Компаниясында яңалық, ишеттің ме?
1: Нинди тағын?
0: Мишләрін біләсің инде. Хазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
1: Міне еш масам оңайлы.
0: Тимір печ. Жанышлы сифат, тиз хызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай медицинасының түп қазинесінің бірісі Санчи. Ол дару үләнінің ынталған тамыры Жиншэнь ғойләсіннән. Санчи үз составында флавоноидлы, полисахаридлы, сапонинлы, аминокислаталы, паноксазитлы, баланслы, концентрациясы болған бірден-бір табиғи шара. Файдалы компонентлар комбинациясы кішінің бүтін қуан системасына бірінші ширатта тамырларға оңай ығынты ясый. Тамырларының өтушенлігін арттыра, оларны кислород білен байыта. Қуан әйленішіне ығынтысы болғанға санчи барлық ішкі ағзаларының файдалы мәддәләр білен тәймин ителішін яқшырта. Қуан басымын нормаға китерә, йоқысызлық һәм мигрень белән көрәшергә ярдәм итә. Санчи когнитив функцияләрне иммун системасының эшчәнлеген торгызырга булыша. Санчи антиоксидант үзлекләргә ия, шуңа күрә сәләмәт йоқы булдырырга ярдәм итә. Санчи гормональ үзгәрешләр шырын кишергән хатын-кызлар ишендә файдалы. Организмда қуан әйләнеше яхшыру сәбәпле санчи гормоннарны балансқа китергә ярдәм итә. Қартаю процессын һәм менопаузаны кишектерә, ташкыннарның ешлыгын кимитүгә сәбәпче була ала. Кәйеф күтәренкелеген, энергияны арттыра. Йыратларга санчи сидек юла һәм җинси система авыруларын дәвалауга ярдәм итә. Санчи Кытай медицинасының хазинасы. Сәләмәт кешеләргә санчи яман авырулар булмасын өчен профилактика максатында кулланыла ала. Гомумән инфарктны, инсульт, атеросклерозны профилактикалау өчен бик файдалы санчи. Кытай медицина дәвасы даими кулланышта сезонлы, хроник авыруларны җиңел кичерергә һәм сәләмәтлек, кәйефне озак еллар буена саклап калырга ярдәм итәчәк. Санчи Big Farm Land аптекаларында сатыла. Белешмә өчен телефон 8-927-236-71-75, сайт sanchi.rf.
0: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәр йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.
2: Биш тудырға 12 минут, хәйерлі емілі мотор ұмышлы кешілер, достар. Бик көркен, бик мотор, бик үштәлікілі, бик файдалы тапшыру болды. Ойында сөз рәхмәт Рүстемге, әмінді рәхмәт Айтуған әфендіге. Көп күні қызықлы мәғлүмәтлер алдық шыла бит. Енді нәтиже ясыйбыз, достар, Айтуған әфенді берген сұрауға дұрыс итіп жауап берушілер шоқты болды. Дөрес жауап бермеушілер де шақты болды. Әмінді Айтуған әфенді айтқан еді, кім бірінші болып дұрыс жауап берем, мен шоңа беріп жіберем үзінділеріне деп демек енді. Біздің әзимая пшеница ұжым бұдайы болды дұрыс жауап, яравая пшеница сабан бұдайы болды дұрыс жауап, ликовина жилімсе болды дұрыс жауапны біріншілерден болып Гүлнұр Жакерова жазып жіберген. Гүлнұр ханымны шын көңілден құтлаймыз, жеңу білән сізге достар рахметлерімізді білдіреміз, шын көңілден қатынасып біз дұрыс жауаплар бергеніңіз үшін, ғұмымен жауаплар бергеніңіз үшін, ғұмымен дайынды Бұлғар радиосы білән бірге болғаныңыз үшін тағын шылай, бірге боларға сізге де шылай жеңулер насып болсын. Енді жеңуші білән біз телефон ілімтесі аша ілімтеге кіріпіз, өзіміз шалтыратырмыз.
3: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
0: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жәмғияты.
4: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндіри да сельхознап бары техникаға керек ярақ.

0: Лизапчасть бары мында.
1: Байлар сабасында 2.52.46, опаста 3.45.22.
2: 10 май, бүгін достары, 11 градус. Хазір башқалабыз Қазанда жылы, геомагнитик активлық 2 балына тәшкіл етті, атмосферасының 761 мм шағыштырмаш жадымлық 28%. Ертегі қысқа уақытлы яңғырлар яуы мүмкін. Түнлі -5-ке қадар туфрақта қырау болырға мүмкін, орташа температура 0+5, күндіз ісе 14-19 градусқа қадар жылына хава температурасы. Ең әді нинди шатлық дұзлар жіл күші үшен секундына 15-17 метрға жетешек күн шағыштан ехтебарлы бола көрегіз.

0: юань 10.93 тиен. Хуатыр шухағында ертеге Татарстанда алмашынышан бұлытлы күн, күндіз 14 градустан 19 градуса қадар жылы болу форазлана. Атмосфера басымы 761 миллиметр. Озанда бұ минутларда 11 градус жылы.
1: Отрушы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұрсларым, мәй сәрәмнен қат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папути бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 порт сәуде өзегі. Хәм Зәки урамы 2-ші

0: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаптылығы шекіленген жамғыеті.
1: Сезон финалын көрмей қолмағыз. Рубин Пари НН.

Орша муниципаль району башлығы Хисамыддинов Алмаз Габдреуф улының бейрам құтлауы. Хүрмәтлі ветераннар, сізнің батырлығыз һәм фидақарлығыгыз біздің мәңгілік мирас. Сіз тылда да фронтта да отанығызны соқлап, бізге тыныш һәм матур келешек бүлек еттігіз. Сабырлығыз, нықлығыз һәм отанға мәхәббәтігіз еш буын үшін иң зор үрнәк. Біз отанығызның данын юғары тұтарға һәм аңа туғры хизмәт итәргә вәғдә итәбез. Сізге сәламәтлек, бәхетле ұзын ғүмір, тынышлық тілейм. Шексіз хүрмәт белән Орша муниципаль районы башлығы Алмаз Габдреуф улы Хисамыддинов.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоаплылығы шекленген Майсыр комбинаты там.

Қайырлы кеш, достар. Яңа музыка сағатымызды бастап жібердік. Бұлғар радиосы студиясында сіздің білен мен Дилбер оралашам. Түнгі 11-ге қадар бірге болармыз. Енді қор іріп бітірге де үлгірмеді. Радио тыңдаушыларымыз яңғыр сұрай бастадылар. 2 күннен берілі яңғыр деп айтасыз. 2-3 күннен берілі деп жазып жіберген біздің радио тыңдаушымыз. Біздің яқларда қор іріп біткеннен берілі яңғырының бір түгі де көрінмейелі нишлеп тұр деген радио тыңдаушымыз. Ярар жемағат, әлі қор сулары киберге де үлгірмеді. Шоңа енді бұршылмық, шаң суқмық, яуар уақ. Келер ол, келер, білмем, қойсы яқларда яуадыр. Бір кімді бізді яңғыр яуды деп әлі язып жібергені жоқ.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ипеге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, яратуқ исі, яңа сауған сөт исі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы яшырынген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Болашақ тәмі. Сатулықталарына сырағыз.
3: Ертегі 11 майда Қазанда һәм Татарстанда аязучан болытлы күн төнлә яуым төшемнәр көтелмей, көндіз урыны белән біраз яңғыр дейелген. Түнгі сәғәтләрдән 0-дән 5 градусқа қадар жылы, туфрақта құрау 5 градусқа қадар салқын дейелген. Күндіз 11 градустан 19 градусқа қадар жылы болашақ. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 10 градус жылы.

0: Алтын қол ұйышмасы. Ертеңгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
1: Ертеңгі ош яңа пішкен ипи ісі һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янашеде сыр һәм қаймақ. Һәр ертеңгі ош жылы хатирәләр болып сақлансын. Елмай. Бала шақтан таныш милли тәм.
2: Болғар радиосы реклама хызмәте телефоны 570 50 95.

0: Тузганақ шешегіннен нәрсе ясырға бұла. Әм тузганақ ефрағыннан салат ясап, ошап қырағаныңыз бар ма? Рецептларын езіп жібергіз әлі деп сұраған едім. Радио тыңлаушы біз Рушане езіп жіберген. Эй, ошап қораған едім ясап, еші болды ғыл, ошарлық болмады. Шоңа көрәйінді рецептін жіберіп тұрмайым, еме ашыланма деп язып қойған ол ярар. Нешлеп еші болды екен соң ол, оның бірі хикметі бардыр енді, еме оның ешісін олар үшін, бәлкі оны тұзлы суда тұтарға керектір, бәлкі бошқа бірі хикметі бардыр. Қияш бәбейі тұзғанақ деп яза біздің радио тыңлаушы біз, мой ойында жерге түші қияштың бәбейләрі, өсегіз деп нұрлар себе көклерден әнейләрі. Яңғыр келесін сезінсе, йыма олар көзлерін кімнергіне тәқия етіп өрмәгендір өзлерін. Томырыннан қақуа шыға, шешегіннен тәмілі бол, қыш күнінде олар болмас ерінмеше ясап қал. Күзлерінде сабый үріп, мамықларын үшіра мінгіләген самолет бұла шығып болмай үшіна, деп елсен Гүлнар Ахматшина Минзеледен ойудан. Демек, мені иқтибар еттігіз мә? Томырыннан қақуа шыға деген шешегіннен тәмілі бол. Мені, мұнда енді қақуа ясап қорағаныңыз бар ма деген сұрау туды менім. Неші керек етіп ясадығыз екен, бізге де үйретіңіз әлі.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жәмғияты.
3: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
4: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
0: Иртәге 11-ші май күні Қазанда һәм Татарстанда оязушан болытлы күн төнлә яуым төшемнәр көтелмей көндіз орны белән бірас яңғыр. Түнгі сағатләрдә 0-дән 5 градусқа қадар жылы, туфрақта құрау жәмәғәт 5 градусқа қадар солқынды көрсәтә күндіз 14 градустан 19 градусқа қадар жылы болашақ. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 10 градус жылы, геомагнит қара тыныш.
1: Болгар радиосында реклама.
5: Окна страны. Профессиональное остекление квартир, коттеджей и коммерческих объектов. Подробности на сайте окнастраны.рф.
6: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
7: Сүті артты сыйырның, ит хәм күкәй мұллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлумәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
8: Бұжмақ ізләп, шетелдерге шығасы юқ. Татарстанда да шундай орынлар бар. Саф хауа, сәлеметлендіре тұрған ләмге байкүл.

0: ашықмасаң да бұлы, бүгін енді ел күні, ертеге де ел күні жабағатына көре енді сабыр етіп күні, жайлап, майлап күні, қар бір үшігізіне үшіліп, өз қадырыгізіне біліп еші тұрған күн бүгін. Әм, радио тыңлаушыларымыздан келген қабарларды да көрем барлайым. Бұлай деп езіп жіберген біздің радио тыңлаушымыз Гүлнар Әхметшина. Бір екі еллік тузғана қамырын йоқшылап юдым, турап кептірдім, қақуа тартқыштан шығардым. Бік дәмлі қам пайдалы қақуа ерін неше йосап, үшегіз Гүлнар Әхметшина деген. Нәжем ағат, тузғана қамырын жиырда ошығырға керек, әй, нәрсеге енді бұдып, үзіп отырға йорамай. Қақуа йосап үшсенде, Деген яфрағыннан салат яса баштасаң да бірер рецепт үзіліп табырмын әлі мен, ярыма. Нешік ясала екен.
1: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Дұсларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн әйтем. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йорт.
0: Иртәгә 11-нче майда Казанда һәм Татарстанда аяз ушан болытлы көн, төнле явым төшемнәр көтелмәй, көндез урны белән кыска вакытлы яңгыр. Төнле 0-дән 5 градуска кадәр җылы, туфракта кырау 5 градуска кадәр салкын, көндез 14 градустан 19 градуска кадәр җылы. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 10 градус җылы, геомагнит кыра тыныч 9-дан 1 балл белән билгеләнә.

0: Әлігі сағатының иғана шесі Рубин футбол клубы жоуапылығы шекіленген жамғайеті.
1: Сезон финалын көрмей қолмағыз. Рубин Пари НН. 17 май Ақбарс Арена стадионы. Риша Тұхватуллин концерті. Сәлем елім сені. Жоуапылығы шекіленген жамғайеті. Оғырайын 118-90-01-31-20. Қазан Капылова 2-0-2026 жыл.
2: Ильшат Сафин.

Радио тыңлаушыларыбыз қызық-қызық СМС қабарлары язалар мұнда. Міне, тауықларға әтеш керек мі дегеннен нешегенде керек болмасын. Әгер де әтеш болмаса тауықлар янында, оның емірқасы да тәмлі болмай бетті біязып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз. Оның бірер реакциясы бола мекен дейсің ол? Тем кіртем екен дейсің ол әтеш деп ойлап отырам енді мен мұнда өзімше күліп. Тауық емірқаны әтештен башқа да жетіштірілге сәләтлі екен жәмәғат. Ойырмашында ондай емірқа оталандырылмаған, яғни эмбрионсыз бұла. Оталы емірқалар тәмлірек, онда пайдалы мәтелер көбірек, әм шуңа көрі олар пайдалырақ деген фикірлер де дұрыс түгілді білгішілер. Әгер шебіршілер керек екен, мәне шул ішірақтағына енді әтеш керек екен.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Достар, ертегі болашы қуат ұрышы білен тоныштырып өттем. Ертегі біздің 11-ші майда Қазанда қәм Татарстанда ойазушан бұлытлы күн түнлі яуым түшім күтілмей. Күндіз ұрыны білен біраз яңғыр, жел күне күн шығыштан. Түнлі 0-дан 5 градусқа қадар жылы, туфрақта қырау 5 градусқа қадар салқын.
0: Бұлғар радиосында реклама.
2: Иқтибар, иқтибар. Ин яхшы хан куп түрлі мебель Савинова сауда өзегінде. Қабатлым. Мебельні зур сайлау Савинова сауда өзегінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда өзегіне кел. Емашев 93.
3: Иқтибар, иқтибар, иқтибар. Бұлғар радиосы тәқдим етә.
4: 12 сентябрь Татнефть-аренада.
3: Бұлғар радиосы фест.
4: Популяр жыршылар.
3: Дәртлі жырлар.
5: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі.
4: Килігіз.
3: Татнефть-аренаның бұзын
5: біргәләп әрдік.
6: Билетла кассир нұқтару сайтында.
7: Ова кассиру. Национальный билетный оператор. Озан Талстой Рамы Бренчир. Окраин 118-784-71-89-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2
0: тоқсан беш.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Ертегі бұлашақ хауа тұрышы 11-ші майда Қазанда хем Татарстанда аясушен бұлытпы күн түнлі яуым түшім көтілмей күндіз орыны білен бұраз яңғыр дейілген. Жел күні яқын шығыштан түнлі 0-5 градусқа қадар жылы, туфрақта құрау дейілген 5 градусқа қадар салқын, күндіз 14 градустан 19 градусқа қадар жылы бұлашақ. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 8 градус жылы.

Бір радиотың лаушебіз бұлай деп язып жіберген еді. Салат ясап, ошап парадым. Тузғана қиофрағыннан, лекин ол әші деген еді. Міне, мұның үшін нәрсе іштерге дегенде, сираттағы радиотың лаушебіз Рәмзия яздан, 20 минутқа тузлы суға салып тұрсаң, әші тәмі кимияның деген. Әм 1 литр суға 1 ошқошығы тұз деп те істеп қойған. Міне жемағат, әгер де енді салат ясап ошарға тілейсіз екен, тузғана қияфрағыннан әшесін бітіресігіз келе екен, жайлығына женілгіне ұсыл язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз. Әм салатны нешек ясарға шың? Тузғана қияфрағын 4 сағат тузлы суда тұтқаннан соң турарға керек ешіл өленнер қам сәмілеткішлер білен бірге болғатырға, үстіне үрі қырғыштан олған пүшкен емірқа сиберге. Тілеген кіші әлігі витаминлы қабымлықны қияр редис білен тулыландыра ала. Міне, ясап, ошап қарағыз әлі. Шынлап та тәмілі боларға ұшап тұра бетеймір, мұның қадарлы әйбір қошқаш. Әм Лилия яза шираттағысын қайырлы кеш болғар радиосы әтәш тауықлар соралмас үшін керек шеби шығарыға керек сәлем білен Минзеледен Лилия деген. Танышу білен бейлі СМС қабарлар ясырға тілейсіз екен достар, 11 доларға 20 минутқа қадар танышу білен бейлі СМС қабарларына қабыл етіп алашақпыз. 8-917-8-555-91-5 мақсаша өзіңіздің танышу білен дәйлі әсіміз қабарларыңызны елді аласыз.

Бүгін бүтін дүнияда юрткышлары күні белгілі өтілі. Міне юрткышлары дүйеге енді әтеш тауық көз алдына келіп болса, әтеш білен тауық тұрында сөйлесі болдық. Қазір енді үрдеклер қозларға көшек, қоз үрдеклер де олған сіздір енді әбет. Олар да өсіп келелердір. Үрдеклер қам қозлар минус 110 градус солқынға оқ ойылар қам түлінлер. 80 градусқа түзейкен мұнсын енді шоғыштырып барар үшін айтам. Хәм қыр үрдегі тұрында да айтып өтесі келе, қыр үрдегі 22530 километрні үшіп өте олай. Хәм тоғын юртқыштары дүйуге, тоғын нәрселер көз алды келе сізнің. Біне, қозлар дегенден жамағат кішкене уақытта... Кровать астына қозлар отырталар еді, әйбет сол істе қалған ол қар уақытта да біздің бұттыларыны қоптырып, қоптырып, қоптырып олайды, ауырттырайды. Қазір енді ондай нәрсе жоқтыр.

Радио тыңлаушылар, біз біздің білем бірге бір ешлықта Бұлғар радиосы ешлығында. Хәм шыратағы СМС қабарда бұлай деп язылған. Сәлем, Дилбер, қайырлы түннәр, қайырлы кешлер сіңа. Ярый әлі ішке барасы юқ, иртеге ярый әлі ял итебіз. Міне көп мі ішлер башқарылды. Аллаға шекір деп язып жіберген радио тыңлаушы біз Рания.

0: Хуға радиосында хауа тұрышы.
1: Нашар хауа тұрышы болмейділер, достлар. Иртеге де яқшы хауа тұрышы болашақ. 11 майда Қазанда хэм Татарстанда аяз ұшан бұлытлы күн. Түнлі яуым түшімнер күтілмей күндіз, орыны білен бұраз яңғыр дейілген. Жел күне күн шығыштан түнлі 0-дан 5 градусқа қадар жылы, туфрақта қырау 5 градусқа қадар салқын, күндіз 14 градустан 19 градусқа қадар жылы болашақ.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Бізге мен шул 15-19 градус жылы болса бик жеткен инде жамағат. Ертеге нәкте шулай. 11 майда Қазанда һәм Татарстанда язучан болытлы көн, төнле яуым төшімдер көтілмей көндіз орны білән біраз яңғыр дейілген. Жел күн якын шығыштан төнле 0-5 градуста қадар жылы, туфрақта құрау дейілген 5 градуста қадар салқын, күндіз 14 градустан 19 градуста қадар жылы болашақ.

Иртеге онотолып, ишке бара көрмегіз тағын. Иртеге де ел жемағат. Міне, ғибәрелер қорап отырам, әйімі. Бар нәрсені де тыңлай, ләкин ұшанырға ашықма. Кіші көбірек өзі білмеген кішілерге ұшана. Бұл шынлап та шулай. Башта іш тапқыр ойла, оннан соң дәшмей отыр. Рамансын, сіз неші керек оңлайсыз, меңа бек қызық күбік тұйылды. Башта іш тапқыр ойла, оннан соң дәшмей отыр. Неше минут отырып тұрға екен олайма, дәшмейше.

Біз барымызда өзімізді жоқшы деп ойлаймыз. Кішінің шын характері жетекші болғаш білін екен. Тұрмышта ең ауыры, өзің жоқшы білген кіші хақында оңай характеристика язудан да ауыр іш жоқ. Кішінің бір ауызы хәм екі құлағы бар, демек бір тапқыр айтырге, екі тапқыр тыңларға керек деген сөз. Келі берішкен хабарлар, хайырлы түннәр, Дилбәр... Неше қаллар деген, Аллаға шекер, Аллаға шекер. Ера, қалғанын оқып тұрмай мен де, ярай ма? Өзігізге қазір язып жіберірмін.

0: Болгар радиосында хауа тұршы.
1: Ертеге 11-ші май күні Қазанда хәм Татарстанда ояз үшен бұлытлы күн түнлі яуым түшімінер күтілмей күндіз орыны білен біраз яңғырды елген. Түнлі 0-дан 5 градусқа қадар жылы туфрақта қырау, 5 градусқа қадар салқын, күндіз 14 градустан 19 градусқа қадар жылы болашақ деп көрсетті. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 6 градус жылы. Енді мен, Дилбер, сізнің барығызға да тыныш түндер тілеп, келесі шырашыларға қадар деп сау болашам.

тыңлап сандуғаш, турғай мұңнарын, қаршы алық жәймен таңнарын. Юлдашың болса, шатлық хан жырлар.